0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra, den saken är helt säker. Eller hur? God morgon på er.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. En underbar torsdag morgon.
1: Onsdag.
0: Jag måste tänka efter onsdag morgon.
1: Onsdag morgon. Är det, förstås. Jaha, nu förstår jag.
0: Ja, det är ju misslur på idag.
1: Logna, sitter du? Jag har hört massa konstiga tutljud här från andra sidan bordet. Jag har inte förstått vad det var. Men vi pratade ju såklart om dimman här under morgonen.
0: Och jag var tvungen att förklara vad en mistlur var för någonting.
1: Ja, men det har jag nog aldrig hört förut.
0: Har du inte det?
1: Eller det kanske man har, men...
0: Ja. Som seglare har man haft mistlur. Man har en liten tuta som man ska blåsa i.
1: Ja, man blåser
0: lite. Ja, man blåser lite som ett horn.
1: Ja, men då är jag med mer i varje fall.
0: Jag vet inte vad de här så heter som man har på fotbollsmatcherna och tuta med. Långa. Jag seglade Gotland runt vid tillfälle och hamnade i tjocka. Ja. Utanför Visby. Mm. Och det var tvärtjocka. Och vi hade ingen radar ombord. Så då tog ju en tysk som vi hade ombord fram en sån här lur som han hade från fotbollsmatch och började blåsa. Han satt längst fram och blåste i den.
1: Tutkalas bara över hela...
0: Ja, men det var alltså, det är på riktigt, för man ser ju inte andra båtar. Man hör ljud väldigt långt.
1: Ja. Och jag tänkte på de som paddlar idag också med dimman.
0: Ja.
1: Måste vara lite, eller i och för sig kanske härligt, men också man ser ju ingenting.
0: Nej, liksom. Precis. Ja, misslur på, det är vårt budskap idag. Denna onsdag, det är den 26
1: augusti, och idag är det Östen som har namnsdag.
0: Östen med rösten, Östen Warnerbring, tänker jag på, men det är för en annan generation kanske.
1: Ja, det är det, är det. Det är också alla hundars dag vi varit inne på, men vi båda är ju kattmänniskor, så att det finns en annan dag för oss, tänkte jag säga.
0: Finns det säkert.
1: Vi ska fira Therese Alshammar idag. Hon fyller år.
0: Ja, men är det så?
1: Ja.
0: Grattis.
1: En vattenburen legend.
0: Ja, verkligen. Betyder mycket för simningen.
1: Mm, och om en liten stund här så kommer även Agnes Lindé från Malmö Kvarn.
0: Ja.
1: För de firar nämligen 80 år idag. Seglarlägret.
0: Ja, just det. Jag har varit där och besökt någon vid något tillfälle. Väldigt trevligt ställe.
1: Ja, verkligen. Så det ska bli kul att höra hur de ska fira. Man kanske får höra lite om historien, hur det var för 80 år sedan när det startade.
0: Ja, precis. Och när jag var där så fanns det en liten restaurang i hamnen. Jag vet inte om den finns kvar, men det var väldigt mysigt.
1: Trevligt.
0: Trevligt. Det återkommer vi till om en liten stund. Det är världens bästa onsdag.
1: Mm. Otrolig onsdag.
0: En otrolig dimmig onsdag. Ja. Misslur på till alla båtägare, ska jag säga, här i mellan skärgården. Och Benjamin kommer där.

0: var nere vid bryggan igår här och såg ett stort stim med abborrar. Det var länge sedan.
1: Oj då.
0: De verkar komma tillbaka här.
1: Ja, de verkar ju finnas här i krokarna.
0: Ja, och sen lite andra fiskar. Mycket maneter också.
1: Mm, ja, det känns som att det är väldigt mycket maneter den här sommaren.
0: Men de är ofarliga. De bränns inte.
1: Ja, precis.
0: Det har jag själv provat. Om man gillar att fiska, då ska man lyssna upp här. Vi har ju vår tävling som nu går in i finalskedet här.
1: Ja, den avslutas på fredag alltså. Så det är inte långt kvar att skicka in sina bidrag. Och det gör man ju via vår hemsida, skärgårdsradion.se. Då tävlar man genom att skriva sin bästa fiskehistoria till oss. Och då har man chans att vinna 10 000 kronor i fiskeutrustning.
0: Och vad mycket bidrag där kommer. Långa, långa historier.
1: Ja, det är en del.
0: Och bilder, den här gäddan som du visade igår, den var ju gigantisk.
1: Enorm gädda.
0: Ja.
1: Men det är jätteroligt att läsa och en av er ska ju vinna också 10 000 kronor i fiskeutrustning. Jätteroligt.
0: Ja, på fredag vet jag att juryn kommer med sitt utlåtande. Pierre är ju ordförande i juryn.
1: Precis. Så det börjar dra ihop sig nu. Så skicka in, skicka in, skicka in.
0: Just det. Lyssna på vad Niklas Bauer säger här.
2: Tjena, Niklas Bauer här från branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel. Vi har tillsammans med Skärgårdsradion dragit ihop en riktigt kul tävling. Har du en riktigt cool story? Gäller det flugfiske eller spinnfiske spelar ingen roll, för du har chansen att vinna ett riktigt häftigt paket värde 10 000 kronor. Maila in den till info@skargårdsradion.se. Lycka till!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna och Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se. När du söker akuthjälp ska du mötas av vård, inte flera timmar i ett väntrum. Sverigedemokraterna vill korta köerna och stärka hela vården i Region Stockholm. För den som är sjuk ska inte behöva bli sjukare i väntrummet.
4: Förläng sommaren. Missa inte den flytande båtmässan i Gustavsbergs hamn. Bara 20 minuter från Slussen med bil. Över 260 nya segel- och motorbåtar visas upp tillsammans med en stor tillbehörsutställning, fri entré och parkering. Mer information finns på alltpåsjön.nu.
5: Mässan pågår 28 till 30 augusti.
4: Välkommen!
6: Hej, då kommer vi till Elsa. Jag kan inte svara för vi får inte ha mobiler i skolan, men lämna ett meddelande.
7: Kunskap är vägen till frihet, men kunskap kräver fokus. En mobilfri skola ger lärare och elever den arbetsro de förtjänar. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna vill ha mindre skärmstress och mer studiero. För din frihet.
8: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
9: Alla talar om rabatter, lockpriser och kampanjer. Går det att lita på marknaden?
10: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt, 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach, byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
11: Hej, Båt-Erik här, din båtrådgivare. Ni är jättevälkomna att segla in på min hemsida baerik.se för aktuellt utbud. Ni är välkomna att ta kontakt både som köpare och säljare. Klart slut.
12: Politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet. En simtur i friskt klart vatten. Eller giftig algsörja. Hav sprudlande av liv eller trålning och bottendöd. Stränder för alla eller privat för ett fåtal. Politiska beslut på alla nivåer avgör. Rösta på Miljöpartiet.
13: Krimtorsdag är tillbaka.
14: Ett obehagligt besinningslöst våld.
15: Han ligger på gräset här.
13: Krimtorsdag, premiär 27 augusti på Viaplay och TV3.
16: Fastighetsbyrån presenterar.
17: Och då har det blivit dags för barnets gudfar att komma fram.
18: Vem är det där?
19: Det är Thomas från Fastighetsbyrån.
16: En riktigt bra mäklare är det svårt att släppa taget om. Boka möte med oss på Fastighetsbyrån. Störst av en anledning.
12: Politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet. En simtur i friskt klart vatten. Eller giftig algsörja. Hav sprudlande av liv eller trålning och bottendöd. Stränder för alla eller privat för ett fåtal. Politiska beslut på alla nivåer avgör. Rösta på Miljöpartiet.
7: Hos Bilia Volkswagen kan du just nu privat leasa familjesuven Tiguan för endast 2995 kronor i månaden. Utrustad med 360-kamera, adaptiv farthållare, travel assist och mycket mer. Välkommen till Bilia, din expert på Volkswagen.
1: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
15: sa du?
20: Andas! Nu kommer den första av tre.
15: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
21: Tänker du konferens? Tänk Birka. Ombord finns gott om tid för aktiviteter, spa och nöje. Och konferens såklart, alltid med havsutsikt. Lägg till god mat och låga tax-free-priser. Läs mer och boka konferensen på birka.se.
22: Här kommer ljud som drivs av Ellevios elnät.
23: Psst, Maja, ska vi game efter skolan?
24: Eva, vill du ha ört te?
22: Vi ser till att elen kommer fram dit den behövs. Ellevio, det kraftfulla livet.
4: Förläng sommaren. Missa inte den flytande båtmässan i Gustavsbergs hamn. Bara 20 minuter från Slussen med bil. Över 260 nya segel och motorbåtar visas upp tillsammans med en stor tillbehörsutställning. Fri entré och parkering. Mer information finns på alltpåsjön.nu.
5: Mässan pågår 28-30 augusti.
4: Välkommen!
25: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: rösta på Värmdö Moderaterna den 13 september.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrec.se. Bussen ska komma, tåget ska gå och biljetten ska vara rimlig. Sverigedemokraterna vill ha mindre slöseri och mer fungerande kollektivtrafik. Är du trött på kaos och ursäkter? Rösta på Sverigedemokraterna i Region Stockholm.
1: LBSB, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
3: Vilken radiokanal gör din dag idag?
4: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.

0: Några minuter för 9:30 klockan och lyssna på Skärgårdsradion, svenska favoriter. Och nu in i studion får vi besök av en 80-åring.
1: Agnes Lindé är här.
0: Jag tror det skulle vara en äldre dam här. Men det gör det inte. Hej Agnes.
2: Hej.
0: Du är från seglarlägret i Malmö här.
2: Ja, precis.
0: Sommarjubileum.
2: Exakt.
0: Mm. Och du är ordförande i föreningen. Berätta lite om hur du organiserat där.
2: Ja, precis. Så att seglarlägret Malmö Kvarn, vi är en del av Svenska Kryssarklubben och deras Stockholmskrets. Och sen så är vi en underkommitté till styrelsen då, som heter Lägerkommittén, som är 12 ungdomar som på vår fritid är ute på Malmö och jobbar ideellt med att utveckla lägret och få allt att rulla på.
0: Ja.
1: Mm. Och det är massa olika läger egentligen.
2: Ja, precis. Så vi har hela sommarlovet fullspäckat av läger för 10-17-åringar uppdelade i olika perioder, ett konfirmationsläger och ett ledarläger.
0: Mm. Och det är Svenska Kryssarklubbens regi, så att säga.
2: Ja, precis.
0: Mm.
1: Och då lär man sig verkligen segla. Alltså, det är ett riktigt seglarläger.
2: Ja, det är mycket segling, men också mycket annat såklart. Och lek och skoj och god mat och härligt häng och bad.
1: Och det här lägret har alltså funnits i 80 år nu då?
2: Ja, precis.
1: Det är ett tag.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Hur länge har du varit med?
2: Jag började själv gå som päron, som deltagare kallas, när jag var 10. Så 2012. Mm. Och sen har jag jobbat som ledare de senaste 7 somrarna.
1: Mm. Kul. Och då är man ordförande till slut.
0: Mm. Så illa kan det gå. Men jag besökte Malmö. Jag har varit där vid något tillfälle och gjort reportage. Väldigt vackert ligger det vid vattnet i viken där.
2: Ja, verkligen.
0: Och det är flera byggnader.
2: Ja, jag tror det är 14 hus som ingår i liksom anläggningen. För det är ju gästhamn, restaurang och läger.
0: Mm.
2: Och sen har vi då hela vattnet, alltså Östersjön utanför och en insjö har vi också.
0: Ja, det också. Jag tänkte just hamnen, jag fastnar gärna för restaurangen där i hamnen. Men det är bara sommartid som den är öppen förstås.
2: Ja, precis.
0: Mm.
1: Vi pratade lite tidigare om hur det har sett ut förut på lägret. Vet du någonting om hur det såg ut för 80 år sedan?
2: Ja, jag har hittat 2 deltagare som gick första året och andra året, alltså 46 och 47. Och hört lite från dem att de började med att ta med sina egna båtar och att det var några liksom eldsjälar i området som samlade ihop ungarna. Någon tog med sin båt härifrån, någon boxerade någon från någon ö och så satte de igång.
1: Mm. Småskor, vad häftigt. Ja. Drar igång från ingenting liksom.
0: Mm.
1: Och nu 80 år senare, hur firar man detta?
2: Nu på lördag så ska vi ha stort jubileumsfirande där ute. På dagen blir det öppet hus eller öppet läger. Vi kommer att grilla hamburgare, baka fika och sälja våra liksom lägerkläder, men också prova på segling på förmiddagen och sedan en kappsegling för de som vill på eftermiddagen. Vi kommer att ha massa skojar lekar som vi bjuder på.